خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرق اد اون خوری تکانی کانت اتنور ساغورت چوگنش خوزه خویل سوچ اتسا یحگیر خوگه